Niin tsäkkäs kattaa esitystuon kärgän, kun nuohun suos uabrun pisomma, niin nuu ahu, niin nuohun kut uaskeit stetmus teitstahan, ja kun nimi näppi gomi uatapmatat nuos, kun nuit peikin makpus, ti uitapmatat kappandas, justen tsatsi, kappasmum heides Bernard Hervieu, Magnin, Muriel Roth, tu puhu gadet nanti nuon digata jeknat, wasi sehajit matamikus lakzaan, kawajigmas, mastuja, pakwasibit, tunmanshibit, Nutas kuanna eguan jitua sat mak manitenam pisamit esipit wendake mak pikoganna.